0: Semut.
1: Belum.
0: Coba kami hadir, Sun. Kamana si Perkesit?
2: Nah. Kaya patih Raja Nyebusi.
0: Kamana?
2: Ya iya tenaun.
0: Mana teperu nyau? Salukan.
2: Gusti Prabu.
3: Aya naon aki.
4: Iya Gusti Patih ya. Aya naon yang.
2: Aya Gusti Patih pak.

0: Kanda Purwantara.
1: Makane Purwa.
0: Purwa hartosipun wiwitan.
1: Tara iku apa?
0: Tara hartosipun kraton.
1: Lajeng.
0: Kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wonten malih.
1: Mana ya?
0: Kejabi ti salebeting pagelaran Jawi Kraton Nagara Alang Kadwirja.
1: Ya ya, inggih.
0: Ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro. Angin sewiji-wiji nahingih bibisi Prabu Dasamukayo Prabu Rahwana. Ingkang sampun wonten ing